ixa pensia est qui avet intellectum compet nominum bestiae. Nominum bestiae.